Vi takker dig, du som er Herre over dødens makt. Vi takker dig at det er du som har seiret, du som har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Vi takker dig for at det er du som har sagt vi skal be og få. Herre, det ordet tror vi på. Du har sagt det, og vi har fått det skriftlig, at du er trofast. Vi går ofte trett i bønn. Det ser ofte ut for oss som det mislykkes. Og mange ganger står det for oss som det helt umulig at det kan noen gang bli noe svar. Men Jesus, vi tror på dig. Vi venter på dig. Og ikke minst når det gjelder vårt land og folk i dag. Vi venter på dig, Jesus, og en vekkelse fra landsende til landsende. Fordi du har seiret. Du er Herre over dødens makt. Og ingen kan stå deg imot. Og når du, Herre, lukker opp, da lukker ingen til. Herre, du har sagt at de som har liten styrke, og tar vare på ditt ord, og ikke fornekter ditt navn, har du satt en åpnet dør foran, som ingen kan lukke til. Vi har liten styrke, Jesus. Vi har intet å sette imot all gudfintligheten. Men vi tar vare på ditt ord. Og har du sagt en ting, da tror vi på det, Jesus. Og vi bekjenner ditt navn. Den eneste navn i tilværelsen. Til frelse og til redning og til nytt liv. La meg få alt det jeg trenger nå, Jesus, her jeg står, til å bære frem ditt ord. Amen. I dag, på den 17. søndagen etter pinse, er det satt opp fra Lukas evangelium, kapittel 7, fra vers 11 til 17, som prekentekst. Og den skal vi nå lese sammen i Jesu navn. Dagen derefter skjedde det at han dro til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og meget folk. Da han nu kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Og meget folk fra byen var med henne. Da nu Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne, og sa til henne, gråt ikke. Og han trådte til og rørte ved båren, og de som bar den stod stille, og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og den døde reiste seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord kom ut om ham i hele Judea og i hele landet deromkring. Amen. I dette kapittel 7 hos Lukas er det to kjensgjerninger som trer frem. Det ene er hva slags folk Jesus tar seg av, og det andre hvem Jesus egentlig er. Og vi skal prøve å se litt på det ut fra ordet vårt i dag. Vi skal se litt på det første først. Hvem er det Jesus egentlig tar seg av? Hvem er det som får oppleve at Jesus er den han er? Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Nå kommer Jesus sammen med mange disipler og meget folk til porten ved Nain. Da blir en død båret ut. Der var det ikke lenger håp. Det var ikke liv. Det var ikke håp. Og han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Hun mistet alt den skulle leve av, da hun mistet gutten. Hun hadde ikke noe å se frem til, og det var ikke noe håp for henne. Og gutten var jo død, og da var det ikke mer å si om det. Det er et sørgetog som kommer ut av byporten. Mange folk fra byen var med henne, står det. Og de syntes synd på henne naturligvis. Dette sørgetoget møter altså et annet tog som har Jesus som midtpunkt. Og vi kan vel si at det er et livets tog som møter dødens tog.
Jesus blir ikke bedt om noe, men han ser denne kvinnen, og han ynkes innerlig, står det. Han har trang til å hjelpe. Han har trang til å ta seg av hennes nød. Og ynkes, det betyr ikke bare å ha en slags medfølelse og si, stakkars den og den. Men det betyr at den vil ta seg av den som har nød, og så gjøre noe for å lette den nøden. Og det vil Jesus gjøre her. Og så sier han til kvinnen, gråt ikke. Det kunne være vanskelig nok for henne å la være. Men det måtte være underlig i Jesu munn. Gråt ikke. Og han trer bort til båren. De som bærer stanser han, han rører ved den. Og så sier han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og det gjør han. Han lever i det øyeblikk Jesu når ham, så er døden borte. Døden må vike for livet. Og så gir han ham til hans mor. Kan du tenke deg en glede? Og du vet at det som skjer er at de priser Gud. Og det er et stort triumftog som går inn i byen Nain. Sørgetoget har også blitt et gledestog. Slik er Jesus. Jesus tar seg av mennesker som de ikke har håp for. Det var noen disipler fra døperen Johannes til stede og så dette her. Og de kommer tilbake og forteller Johannes at Jesus har vakt opp enkens sønn der ved Nain. Og da er det Johannes sender bud til Jesus uten at de skal ta tid til å stanse mer for det. Han spør, er det du som skal komme eller skal vi vente en annen? Men vi skal peke på Jesus svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så nevner Jesus bare umulige ting som svar. Blinde ser. Det er umulig. Og så står det egentlig i grunnteksten, lamme går. Det er oversatt med halte, men det betyr at det var lamme. Lamme går. Det er umulig. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Og døde står opp. Det er også umulig. Det skjer der hvor Jesus er. Og så kommer det en ting til. Og evangeliet forkynnes for fattige. Kjære venner, det er også umulig. Det tenker vi ikke på. Når er det et menneske på å se evangeliet? Når han ikke har noe mer håp for seg? Johannes var blitt fattig da han satt i fengselet. Han hadde jo ikke vært noen rik mann noen gang. Men han har i alle fall stått i en stor virksomhet. Nå har han ikke den heller. Nå sitter han der. Får ikke så meget som en hilsen fra Jesus. Nå var døperen fattig. Og så kommer budskapet. Evangeliet. Det glade budskap. Det budskap som frelser menneskene og gir dem liv i Gud. Det forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Dette går igjen hos Jesus. Og nå skal vi gå over til å se litt mer på hvem Jesus egentlig er. Jesus gjorde en slik gjerning som vi leser om i Johannes 5, da han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år. Sikkert en mann som var syk fordi han hadde syndet. Det ser vi at Jesus sa til ham i tempelet, se du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal vedfares deg. Så går mannen bort og forteller jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og de kan ikke tåle at han går og bærer sengen på en sabbat. Tenk på en sabbat og gå og bære på en seng. Og tenk at Jesus hadde helbredet denne mannen som hadde vært syk i 38 år på en sabbat. De var meget nøye med sabbatsbudene. Men du ser at Jesus hadde ikke brutt noe sabbatsbud etter loven, men hadde bare brutt alle de forskrifter som menneskene hadde lagt til. Dem brydde han seg ikke om. Det var naturligvis ikke forbudt etter Guds lov å helbrede en syk på en sabbat. Men jødene nektet å godta det. Og så sier Jesus noe, og det må du merke deg. Min fader arbeider inntil nå, og så jeg arbeider. Jødene forstod det ordet. Men folk i dag forstår det ikke, vanligvis. De tenker at ja, Faderen i himmelen arbeider. Og i tillegg til hans arbeide kommer også Jesu arbeide. Men det er ikke det det betyr. Det ser du at Jesus sier videre. Jødene,
Det står Jesus enda mer etter livet fordi han kalte Gud sin far. Ikke bare brøt sabbatsbudet etter deres mening, men kalte Gud sin far og gjorde seg selv Gud lik. Og så sier Jesus noe. Sannelig, sannelig, sier dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. For det faderen gjør, det gjør sønnen like så. Det faderens gjerninger Jesus gjør. Og faderen elsker sønnen, står det, og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at de skal undre eder. Og en av disse større gjerninger har vi lest om i ordet her. Jesus taler om dette selv, videre nedover. Han vitner om hvem han egentlig er. For, står det, like som faderen oppvekker døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. Dette kunne ikke jødene forstå. Og det spørs om vi i dag forstår det heller. Men vi bare vi tror på det, så får det være som det vil med hvor meget vi skjønner av det. Bare vi hører Jesus og tror på ham. Og han, det står videre, for faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt sønnen hele dommen, står det, for at alle skal ære sønnen, like som de ærer faderen. Og så hør nå, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Det er mange i dag som sier de tror på Gud. De vil ære Gud, men de nekter at Jesus er Gud. Det er velkjent. Her sier Jesus, den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke faderen. Vårt forhold til faderen i himmelen er slik som vårt forhold til Jesus der. Det er ikke annerledes. Den som, eller hver den står nøyaktig, som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Johannes første brev i kapittel 2. Man kan ikke nekte sønnen og samtidig eie Gud. Og denne allmenn religiøse Gud, fadertro som omgir oss, den har intet med kristendom og Guds frykt å gjøre. Det er den som er sønnen, som er faderen. Og så kan vi spørre, hvorfor legger Jesus så stor vekt på vidd om dette? Og skal du høre svaret, står det i Johannes 5, vers 22. Sannelig, sannelig, sier jeg dette. Vers 24, mener jeg. Johannes 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Og kommer ikke til dom, men er gått over fra død til livet. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Du som nå sitter her i denne forsamling, tror du dette? Ja, sier du. Jeg vet ikke om jeg tror det som jeg burde tro det. Det vet jeg ikke. Men er det noe jeg vil? Er det noe jeg ønsker? Er det å tro på Jesus? Og tro på det som han sier om hvem han er? Du tar imot Jesu ord allikevel som et ord fra Gud. Det gjør du. Så vil jeg si deg i Jesu navn. Du har evig liv. Slik som jeg føler meg. Ikke spørsmål om hva du føler deg. Jeg skal si hva du føler deg. Satan setter inn på deg og sier at du kan ikke være en kristen slik som du er. Tenk på hva du har sviktet. Ja, kjære venner, hva ser vi i Guds ånds lys? Hvem er vi mennesker? Hvem er du og hvem er jeg? Vi har løyet. Vi er ikke til å stole på i oss selv. Vi er æresyke. Vi er urene. Vi er hovmodige. Det verste er, vi er gudfintlige i vår natur. Hvor mange ganger har du sviktet i livet ditt? Hør nå, Jesus har frelst deg fra dette. Da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra hele vår ferd som var arvet fra fedrene. Og det gjorde han med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri fra alt det du kjenner og føler og er, og tenker og mener, ønsker og vil, etter ditt gamle menneske. Du har fått et nytt liv. Dette livet er i Jesus, i Guds egen sønn. Og det er ikke noen hvem som helst som vitner om det.
Tar vi mot menneskenes vedensbyrd, sier Guds ord, da er Guds vedensbyrd større. For dette er Guds vedensbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den sier Gud selv, den som tror på Guds sønn, har vedensbyrdet i seg selv. Hør du det? Det vedensbyrd som Gud har vidnet om sin sønn, har du i deg selv når du setter din lid til Guds sønn, Jesus Kristus. Vi forkynner ikke en eller annen Jesus. Vi forkynner ikke en eller annen frelser. Og det er mange i dag som forkynner Jesus og sier at det er ingen annen frelser enn Jesus. Men de taler ikke om at Jesus er Guds sønn. Og de taler ikke om en frelse som er skjedd ved Jesu blod. Og er en stedfortredende soning for våre synder. For det vil de ikke vite av. Så sier Guds ord ikke at den som tror på Jesus, men den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Det du setter din lit til, det eier du. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jeg spør deg, kjære deg, du som er her i dag. Har du Guds sønn? Har du Jesus? Jeg spør ikke om du ber til Gud, men jeg spør, har du tatt imot evangeliet om Jesus? Det er det som er saken. Når du er her i dag, du kan ikke sitte her uten at Gud kaller på deg nå. Du er sterkt dratt, og du er sterkt kalt. Og nå sier jeg deg i Jesu navn, det kallet må du følge her og nå. Ikke i morgen. Ikke vente til i ettermiddag. Det er Jesus som vitner om seg selv. Det er han som er herre over døden. Det er han som taler. Og vi skal gå litt tilbake igjen nå til Johannes 5. Og Jesus vitner om seg selv. Vi siterte vers 24. Nå skal jeg også sitere vers 25. Og hør det ordet du. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den time kommer her nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører skal leve. Hva er det Jesus taler om der? De døde, hvilke døde? De som ikke har liv i Gud. Jesus sier om alle som ikke har liv i Gud at de er døde. Ja, de døde begraver sine døde, sa Jesus. Du som ikke har Jesus, du er død. Du har ikke livet fordi du ikke har Jesus. Men hør nå, den time kommer, og den er nå. Den inntrådte da Jesus kom. Da han sonet våre synder og forkynte evangeliet, budskapet fra himmelen, fra Gud selv, som vitner om denne sin sønn. Den time kommer da du skal høre Guds sønns røst. Det betyr budskapet som Jesus forkynner. Røst betyr ikke stemmeklang, men det betyr budskapet. Akkurat som det står om Israel, at de hørte ikke på profetenes røst. De ville ikke høre det som profetene forkynte. De som hører skal leve. Og så står det videre, liksom til en forklaring. For, står det. Det er en begrunnelse det. For, likesom Faderen har liv i seg selv, så har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Han som er prøvd i alt i likhet med oss, han har fått makten til å holde dom over levende og døde når han kommer igjen. Og så kommer det enda, det står i vers 28 og 29. Undre dere ikke over dette. For den time kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal gå ut. De som har gjort godt til livets oppstandelse. De som har gjort ondt til dødens oppstandelse. Hør nå her. Nå blir det et Guds ord forkynt oss. Om Jesus. At han har tatt bort våre synder med sitt blod. At Faderen har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og det er dette som er Guds kjærlighet. Dette er kjærligheten, står det i Johannes første brev. Den kjærlighet som Gud har til oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Å tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus som har tatt bort våre synder, det er vranglære. Vil du være gjenstand for Guds kjærlighet, så kan du bare være det på en måte. Ved å ta imot Jesus.
Jag kommer hela ditt liv in under Guds välsignelse. Jesus har uppfyllt loven istället för oss. Loven säger att den som håller buden, han har rätt till välsignelse. Jesus har gjort det. Han är den eneste som har gjort det. Och har rätten till all välsignelse. Och den välsignelsen har vi fått. Det finns inte välsignelse för ett människa utan Jesus Kristus. Och vi är välsignade med all andlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Jesus, han har segrat, vunnit evigt liv till oss. Nu kan du höra detta. Och nu förkynner jag det. Du hör det nu med din legemliga hörsel. Det är inte något unaturligt eller något märkvärdigt med det. Det är med vår legemliga hörsel vi hör evangeliet. Och den som hör för att ta emot, han får uppleva att ordet om Jesus föder det eviga liv i hans hjärta. Den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig, han har evigt liv. Och kommer icke till dom. En dag kommer det till att ske, säger Jesus. Att alla som är i gravene ska höra hans röst. Det är när han kommer igen. Han kommer med en överängels röst. Och med basunens lyd. Och alla som är i gravene, de ska gå ut. De som har gjort gott till livets uppståndelse. Vad betyder det? Att göra gott. Har inte något med att du har hållit buden att göra. Det är inte det att du har hållit målet till loven, för det har ingen av oss. Men det att du har gjort gott är det att du har trott på Jesus. Du har tagit emot budskapet. Det är det som är gott. De som har gjort ont, det är de som har hört utan att ta det till sig. De ska också stå upp och ut av gravene. De som har gjort gott står upp till livets uppståndelse. De som inte har tagit emot evangeliet står upp till domens uppståndelse. Den dagen kommer, och det är en dag som inte ett människa kan komma utanom. Och uppleva den dagen du, utan att ha tagit emot Jesus, det blir förfärligt. Och om jag får lov att säga till dig igen, som inte vet om du har tagit emot Jesus, du kan inte gå slik. Du må höra, och du må vända om. Men lika säkert som du tar emot detta budskap, har du det evige liv. Jesus förklarade detta för jödene. Och vi läser om det också i Johannes 6. Men för tidens skyld har jag inte tid till att gå in på någon detaljer där. Men han säger att han har kommit ned från himlen där, Jesus. Och att han är det levande bröd som har kommit för att ge världen liv. Och så svarar jödene, ja herre, ge oss alltid detta bröd. Och så säger han, jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall inte hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han har nämligen det eviga liv. Men så säger Jesus, Johannes 6:36. Men jag säger er att I har sett mig och tror dog icke. Och det är slik idag. Många har hört evangeliet. Jag har hört det ord som frälser ett människa. Och så tar jag lika emot det. Och det är detta som är domen. Att lys har kommit till världen. Men människan älskar ett mörker framför lys. Han tog inte emot det. Jesus är herre över döden. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Då spör han Marta, tror du detta? Ja, tror du detta? Jesus har sagt det. Den som har Jesus har det eviga liv. Den legemliga död är inte någon död för den som tror på Jesus. Och det står väl ett ord om det i psalm 116, vers 15. Kostelig i Herrens ögon är hans frommes död. När vi som tror på Jesus ska förlata denna världen och dö som vi säger, så möter vi ingen annan än vår egen frälsare. Han som har segrat över döden. Det ska vara din tröst, du som tror på Jesus. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Enten vi lever eller vi dör, hör vi då Herren till. Vi snackar ofta om det att vi tjänar Herren med vårt liv. Och det må vi bara fortsätta med att göra. Men har du tänkt på att tjäna Herren med sin död?
Peter fikk et varsel om hva slags død han skulle ære Gud. Nå vil jeg minne deg om en som ikke fikk gjort noe for Gud i hele sitt liv. Ikke en eneste ting gjorde han for Gud. Det var en røver som hang på korset. Han vitnet om Jesus til den andre røveren som hadde spottet Jesus og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, sa han, for vi får igjen når våre gjerninger har forskyld. Men denne har ikke gjort noe galt.» Han sa til Jesus, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Da svarte Jesus, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Han ble frelst. Han døde salig. Og nå vil jeg spørre deg om noe. Hvor mange millioner mennesker tror du det er som har blitt frelst på grunn av dette vitnesbyrdet av røveren? Og det var et underlig vitnesbyrd. Han vitnet at han som hang midt imellom dem på Golgata, det var Gud under deres egen dom. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, sier han, og vi får igjen når våre gjerninger har forskyldt. Vi har fortjent den, men ikke han. Og så har han visst ikke mye håp om å bli frelst, men han sukker, og Jesus, bruker hans menneskelige navn, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og med det mener han tydelig, Guds rike. At Guds rike tilhører mennesket Jesus som henger på korset. Det er litt av et vitnesbyrd, ja. Og svaret kommer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst, men han hadde ikke gjort noe for Gud. Og likevel vil jeg spørre deg, hvor mange millioner mennesker tror du han har blitt til hjelp for her i verden? Det er et vitnesbyrd om å tjene Gud med sin død. Det kommer du og jeg også til å gjøre. Det er et levende vitnesbyrd for menneskene. Når en går bort, som går bort i troen på Jesus. Jeg var nylig i en begravelse til en slik. Det var som å være i himmelens forværelse. Det var noen verdslige mennesker der. Du kan tro de var kalt av Gud. Og de så og hørte det som ble sagt til den begravelsen. Det var underlig å høre hvordan det hadde grepet dem. Og jeg er sikker på at det kom til å bli til frelse for noen av dem. Jesus har seiret, og Luther sier, fordi Jesus har seiret og er alle tings Herre, så har også den som tror på ham seiret og er alle tings Herre. Det er store ord, men det er sant. Jesus har seiret og er alle tings Herre, Herren over dødens makt. Han har seiret over djevelen, over verden, over vårt gamle menneske, over alle våre virkelige fiender. Den som tror på ham, seirer. Han seirer i kraft av lammets blod, og det vitnesbyrd som vi vitner, som nettopp er Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Jeg hadde lyst en gang å spørre til, kan du som er på møte her i dag, la være å tro på dette? Kjære deg, her er frelsen. Her er håpet for fremtiden. Vi har vekkelser flere steder i vårt land i dag. Og noen steder er det virkelig ordentlige vekkelser altså. Ikke bare en masse tilstrømning av møtefolk. Men det skjer noe. Og det viser seg etterpå. En mann kom til en ligningssekretær og sa, jeg har snytt 10.000 kroner på skatt. Her er de 10.000, og vi vil betale dem alle. Ikke bare skatten for dem, men alle de 10.000. Vær så god. Jeg er frelst. Jeg kan ikke gå med en dårlig samvittighet for skattesnytteri. Noen av ungdommene sto frem og vitnet. Jeg hørte det selv. Vi har kastet våre grammofonplater og våre kassetter med all den verdslige musikken. Den kan ikke vi høre på lenger. Unge mennesker som er her, har du gjort det? Jeg må si, jeg har ikke mye tillit til en kristendom som kan nyte populærmusikk i dag. Det har jeg ikke. For å si det rett ut. Unge venner, kast det. Hold dere rene av verden, sier Guds ord. Og vi i misjonssambandet, vi trenger i sannhet en klar basun når det gjelder disse ting i dag. Hva hjelper det om vi taler og formaner til omvendelse?
Og nå når vi sier til Gud, hvis de ikke bryter med verden og det som hører denne verden til. Hvis noen tror at man blir ulykkelig av det, da skal du begynne å høre på vitnesbyrdene til de unge. Jeg er lykkelig, jeg er fri. Jesus har tatt bort mine synder, jeg er fri. Og jeg vil ikke vite noe som skal trekke meg bort fra ham. Denne vekkelsen vi trenger i dag, i misjonssambandet, over hele vårt land. Jesus gir oss den, det vet jeg. Han er Herre over dødens makt. Han er Herre over alle de djevelske krefter som er virksomme. Han driver dem ut, for han bare slipper til. Så kan vi bare stille oss frem og si takk, Jesus. Og bruk meg, Jesus. Bruk meg som ditt vitne. Så det ord som du sier, at det som du vitner om deg selv, må bli kjent og hørt og mottatt. Og at vi får lov å leve det liv som du har kalt oss til å leve. Da kommer det nye tider over vårt land. Og jeg har den tro i mitt hjerte. Vi skal få oppleve noe av slike tider nå. Jeg tror det. Da skal vi få oppleve at vi får andre ledere også i vårt politiske liv. Og vi skal få oppleve at Herren, den levende Gud, han setter vakt ved vårt lands grenser. Men svikter vi, da har vi ikke noe fremtid og håp. Det ble sagt til det folk som var rammet av Guds dom i Gamle Testamentet, og som du leser om i slutten av kapittel 8 hos Esaias. Det er folk som ingen morgenrøde har, ingen fremtid har. Det var allikevel en redning, og den het slik. Til ordet og til vitnesbyrdet. Der var en redning. Det er det samme i dag. Til ordet og til vitnesbyrdet. For Jesus er Herren over dødens makt. Ære være deg, Jesus. Jeg ber om at disse ting må bli virkeliggjort som jeg nå har prøvd å tale om. Jeg kan ikke si mer. Det er du som må gjøre det. Men la oss som forkynner ditt ord være tro imot sannheten i dag. Og ikke snakke folk etter munnen. Og ikke si det som jeg vet at folk liker. Eller la være å si det som de misliker. Det ber jeg om. Herre, la oss heller få lov å være upopulære bare vi har deg. Og vi har den lykke og salighet at vi vet vi er dine sendebud. Og at vi får lov å si ditt sted, Jesus, til menneskene. La jeg deg forlike med Gud. Takk, Jesus. Så ber jeg at du vil velsigne misjonsofferet vi skal ta opp nå. Herre, du ser at oppgaven er mye større enn vi har økonomi til i dag. Gi oss det som vi trenger også av denne verdens mammon, for å drive ditt rike og vinne oss venner i himmelen med den. Amen. Vi skal synge nå nummer 647, en misjonssalme av Lina Sandell. Og så tar vi opp et offer til misjonen. Og nå, kjære misjonsvenner, det er et veldig viktig ting dette nå. Gud velsigne deg, som er en glad giver. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss for Jesu skyld. Amen.

Det var Katrine og Per Tveten som sang for oss, dekket av nåden. Er det ikke flott? Vi skal få lov å rekne med Guds nåde hver eneste dag, hver tid og stund, så gjelder nåden for deg og for meg. Det er godt å vite. Skal vi ha et ord ifra Andersbojo til Asbjørn Kvalbein, trygg i dag, og der står det slik, til overskrift i dag, trygg i alle forhold. Jeg ser for meg en skoleklasse i min egen barndom. Elevene måtte pugge salmevers, måtte du det? Det måtte jeg også. Jeg måtte også lære salmevers når jeg gikk på skolen. Og ikke alle syntes det var like morsomt. Men jeg er glad for at jeg fikk med meg et vers som dette, som i revidert form lyder slik. Sørg du for meg, Fader kjær. Jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret her. Og min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Gud allmektig nådig bli, sørg for alle dine. Det var Landstad. Tenk at vi kan be far i himmelen sørge for oss. Da kan vi være trygge under alle forhold. Jesus sa, alt det dere ber faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Er det ikke flott vi skal få lov å rekne med han i dag også? Vi skal få lov å si sånn, sørg du for meg, Fader kjær. Jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu. Her, om min fremtid spørre, sørg du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig bli, sørg for alle dine. Takk, himmelske far, for det at du gjør det. Du sørger for oss i dag også, og vi skal få lov å rekne med deg på dagene som ligger fremføre. Jesus, så vet du, vi har noen som vi ber spesielt for, Jesus, som vi legger i dine hender. Så vet du om valget som skal være i Kenya, Jesus. Nå må du gjøre det slik at alt går greit der, Jesus. Du vet, vi har noen der nede som vi ber spesielt for. Vi legger de i dine hender i dag. Takk for du er med oss, Jesus. Så er du med hver enkelt som lytter til oss i dag. Vi legger de i dine hender, far i himmelen. Takk for du vet om oss alle sammen. I Jesu navn. Amen. Da skal vi høre han Gerhard Fjelde. Jeg synes det er så kjekt å høre han Gerhard Fjelde synge for oss. Du kan komme med alt til Jesus. Er det ikke flott? Tenk, vi skal få lov å komme med alt til Jesus.

dag 320. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 10-11, Jeremia kapittel 45-47, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 1-30, Salme 124. Ordspråkene, kapittel 27, vers 10-11. Forlat ikke din venn og din fars venn. Gå ikke til din brors hus den dagen du er i nød. En granne nær ved er bedre enn en bror langt borte. Min sønn, vær vis og gled mitt hjerte, så jeg kan svare dem som håner meg.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor I Nordkirken I Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Vi ber deg hjelp oss til å ta imot det som kommer I vår vei, også av det vi ikke liker, på en slik måte at det holder oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi skal lese sammen fra Peters første brev, det første kapittel og de to første versene. Det står slik. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring I Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere I rikt mål. Amen. Bildene flimrer over tv-skjermen. Vi ser det stadig vekk. Kristne som fordrevet, som på flukt I Irak på grund av sin tro, fordi noen vil ta makten som ikke aksepterer at de bekjenner kristentroen. De representerer mange I disse årene. Vi hører om kristne I Nord-Nigeria som blir tatt av dage. Vi hører om kristne I Egypt som har det trangt. Om kristne I India som blir angrepet av fanatiske hinduer. Og så kunne vi fortsette listen med mange land og mange steder der det å bekjenne Jesu navn betyr forfølgelse, lidelse, død. Det ikke overraskende. Hvis du leser det nye testamentet, så sier Jesus tydelig ifra at har de hatet meg, vil de hate dere. Og han lover disiplene at det å følge ham, det å bære kors. Og vi vet korset et henrettelses- og torturredskap. Altså har det ligget implicit I evangeliet, helt fra Jesus selv gikk her, at når de behandlet mesteren slik, så måtte disiplene ikke regne med annerledes behandling. Og så den kristne kirkes historie også en martyrhistorie, som begynner allerede I apostlenes gjerninger I det 6. og 7. kapittel, med beretningen om den første martyren om Stefanus, som blir stenet fordi han så frimodig bekjenner Jesu navn. Vi lever I en virkelighet der dette synes fremmed og fjernt, heldigvis. Og la oss takke Gud for det at vi har sluppet forfølgelse gjennom mange, mange år her I Skandinavia. Og samtidig så der vel ting I tiden som kan tyde på at det å frimodig bekjenne Jesu navn kan komme til å koste også I vår kulturkrets. Kristendommen på retur. Mange vender ryggen til levende tro. Gjør nær af den, og den vanskelig akseptert som meningsberettiget for en del mennesker I vår sammenhæng I disse årene. At være en kristen at sætte sig selv utenfor. Mennesker rister på hovedet, går det an og har så håbløse meninger. Og så ser vi tendensene I retning af en marginalisering af det at bekjenne Jesu navn, også hos os. I den sammenhæng det interessant at læse 1. Peters brev. Ja, for det skrevet til kristne, som ikke lever I åben forfølgelse, men som oplever trakassering og press for sin tros skyld. Det ikke slik at samfundet har sat I gang tiltak over for dem, men de tydelig vanskelig tålt I sine omgivelser, og oplever at det å bekjenne Jesu navn, det gir dårlig rykte, og det skaper problemer. Hvad har Peter å si til disse kristne? Og I den sammenheng, hvad har han å si til oss? Ja, det verdt å legge øret til 1. Peters brev for å høre hva apostelen har å si. Vi skal I noen andakter stanse ved det første kapitlet og se hva Peter han gir til disse som under press. Og da det spennende å lese allerede åpningshilsenen I de første to versene. For der bruker Peter to uttrykk som med til å betegne den kristnes situasjon her I tiden. De motsatte. Og samtidig samler de hva det innebærer å være kristen I denne verden. Han begynner med å hilse de utvalgte, og han taler videre om de som utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Det det ene uttrykket han tar tak I. Han hilser de utvalgte. I neste øyeblikk fortsetter han, de som lever som fremmede spredt omkring. Og så nevner han en rekke steder I Lille Asia. Å være kristen, det sier Peter, å være utvalgt og fremmet på samme tid. på den ene siden sat ind i en privilegeret situation, på den andre siden en, som ikke hører til, og en, som er let at afvise. Og dermed har han sat ord på den kristnes dobbeltstilling i verden. Der var de, der er vi. Hvad er det, Peter siger? Ja, du som har taget imod Jesus og sat din lid til ham, du er et privilegeret menneske, du er en af dem, Gud har udvalgt. Ordet har baggrund fra det gamle testamente. Det betegner det udvalgte folk Israel, og den udvalgte stamfar Abraham, ham som Gud udvalgte, når hele slægten var kommet på afvejer i forbindelse med Babels tårn. Gud vender sig til den ene, lover ham velsignelse, og i hans et velsignelse for alle etter. Og så begiver Gud sig på vej mod frelsen, i det han gennem Abraham går videre til Isak og Jakob, og vælger ud alle Jakobs sønnerne, og Israels folk bliver til. Udvælgelsen er en rød tråd gennem hele det gamle testamente. Tydeligt udtrykt i formlen, jeg vil være deres Gud, og deres skal være mit folk, som vi møter en række steder i det gamle testamente. Og når Israel er kommet til Sinai i 2. Mosebog kapitel 19, så siger Gud til dem, hele jorden er min, bare der har jeg udvalgt blandt alle jordens folk. Altså, Gud er Gud for alle folkene, men Israel har fået en speciel situation og stilling. Gennem dem er det Gud, vil bringe velsignelsen ud. Når vi kommer til det nye testamente, fortsætter denne røde tråden. Men nu med en vid åben dør, for i Kristus er alle de, som tager imod ham, udvalgt til at tilhøre Guds folk. Vi, som var fremmede, vi er nu blevet Guds husfolk. Og det betyder også, de, som ikke var jøder, de skal nu få lov at være med blandt de udvalgte. I troen på Jesus er vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Han kendes ved os som sine. Det er den ene siden. Den andre, vi er altså samtidig fremmede. Ordet han bruger her i 1. Peters brevs 1. kapitel, vers 1, det er diaspora. Det er Israel i landflygtigheden. Men det er altså også de, som i troen på Kristus lever i denne verden. Vi tilhører diasporaen, vi er utenfor. Derfor må du ikke blive forskrækket, når mennesker vender ryggen til kristne, og ikke vil have med dem at gøre og forfølger dem. Vi er håret i suppa, i det vi våger at bekende Jesu navn og sige, han er vejen til Gud. Det vil mange ikke tage imod. Og Jakob siger det ret ud, at være verdens ven, det er at være Guds fiende. I Romerne 12 formaner Paulus, skik det er ikke lig med denne verden. Der findes en verden, som står Gud imod, og som den kristne altid er fremmed i. Derfor er det ikke så rart, om du oplever, at kristennavnet bliver dårligt tålt. Vi er udvalgt og utenfor. Det koster at bekende Jesu navn. Men netop i den situation skal vi få lov at hente frimodighed fra dette. Vi er udvalgt slik Gud, vor far på forhånd har det bestemt. I Kristi blod er vi renset og hører Gud til. Og det skal få lov at være vor frimodighed, også om vinden er imod. Amen.

Ja, så vi på lufta igjen, og med det Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen skal du være. Oddvar Dahl sitter i studio, Ragnar Ege redaktør, og en halv time har vi plan om å være sammen nå, hvis du vil da. I dag skal vi få glimt fra livets dagbok, og i dag er det skrevet av, som mange ganger før, Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som er syk. Det er Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

Jesu navn er den sikreste klippe. Det er godt å vite det at vi har en slik en klippe, så skal vi ha et andagsord i dag også fra Asbjørn Kvalbeis i Anbarksbord, Trygg i dag. Og der står det slik til overskrift det som vi skal dele i dag. Vandre, trygt, lys, ikke svar. Det er det vi trenger når vi har gått oss bort. Har vi bare lyset, finner vi rette veien og vandrer trygt. Karel Sandsmark har skrevet et par fine vers om lyset. Intet mørke er i han som sa, jeg er verdens lys. Hvorfor skal vi frykte da? I hans lys vi vandrer trygt. Inn i mørket uten frykt. Du vet ei hvor du går når mørket rundt deg spøker. Gjør derfor som det står, bli en som lyset søker. Jesus sa, jeg er kommet som et lys til verden for at hver den som tror på meg ikke skal vandre i mørket. Johannes 12, 46. Jeg er kommet som et lys til verden for at hver den som tror på meg ikke skal vandre i mørket. Og verset var slik, intet mørke er i han som sa, jeg er verdens lys. Hvorfor skal vi frykte da? I hans lys vi vandrer trygt, inn i mørket uten frykt. Du vet deg hvor du går når mørket rundt deg spøker. Gjør derfor som det står, bli en som lyset søker. Takk himmelske far for vi skal få lov å rekne med at du lyser for oss også i dag. Takk for lyset. Takk for du har ordnet det så fint. Du har betalt vår synd og vår skuld og med rein og rettferdige himmelen verdige. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss og leder oss, Jesus. Og er det noen som ikke har tog imot deg ennå, Jesus, og hører på oss, så ber vi om at de må si ja til deg, Jesus. Ta imot det du har gjort, Jesus. Det gjelder også deg. Takk himmelske far for en ny dag i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre at Flekkerøy sangkamerater synger for oss så mange grunner.

høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Vi ber deg hjelp oss til å ta imot det som kommer i vår vei, også av det vi ikke liker, på en slik måte at det holder oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi skal lese sammen fra Peters første brev, det første kapittel og de to første versene. Det står slik: Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, de som utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Amen. Bildene flimrer over tv-skjermen. Vi ser det stadig vekk. Kristne som fordrevet, som på flukt i Irak på grund av sin tro, fordi noen vil ta makten som ikke aksepterer at de bekjenner kristentroen. De representerer mange i disse årene. Vi hører om kristne i Nord-Nigeria som blir tatt av dage. Vi hører om kristne i Egypt som har det trangt. Om kristne i India som blir angrepet av fanatiske hinduer. Og så kunne vi fortsette listen med mange land og mange steder der det å bekjenne Jesu navn betyr forfølgelse, lidelse, død. Det ikke overraskende. Hvis du leser det Nye Testamentet, så sier Jesus tydelig ifra at har de hatet meg, vil de hate dere. Og han lover disiplene at det å følge ham, det å bære kors. Og vi vet korset et henrettelses- og torturredskap. Altså har det ligget implicit i evangeliet, helt fra Jesus selv gikk her, at når de behandlet mesteren slik, så måtte disiplene ikke regne med anderledes behandling. Og så den kristne kirkes historie også en martyrhistorie, som begynner allerede i apostlenes gjerninger i det 6. og 7. kapittel, med beretningen om den første martyren, om Stefanus, som blir stenet fordi han så frimodig bekjenner Jesu navn. Vi lever i en virkelighet der dette synes fremmed og fjernt, heldigvis, og la oss takke Gud for det at vi har sluppet forfølgelse gjennom mange, mange år her i Skandinavia. Og samtidig så der vel ting i tiden som kan tyde på at det å frimodig bekjenne Jesu navn kan komme til å koste også i vår kulturkrets. Kristendommen på retur. Mange vender ryggen til levende tro, gjør nær af den, og den vanskelig akseptert som meningsberettiget for en del mennesker i vår sammenhæng i disse årene. Og være en kristen at sætte sig selv utenfor. Mennesker rister på hovedet, går det an og har så håbløse meninger. Og så ser vi tendensene i retning af en marginalisering af det at bekjenne Jesu navn, også hos os. I den sammenhæng det interessant at læse 1. Peters brev. Ja, for det skrevet til kristne, som ikke lever i åben forfølgelse, men som oplever trakassering og pres for sin tros skyld. Det ikke slik at samfundet har sat i gang tiltak over for dem, men de tydelig vanskelig tålt i sine omgivelser, og oplever at det at bekjenne Jesu navn, det giver dårlig rygte, og det skaber problemer. Hvad har Peter at sige til disse kristne? Og i den sammenhæng, hvad har han at sige til os? Ja, det værd at lægge øret til 1. Peters brev, for at høre, hvad apostlen har at sige. Vi skal i nogle andagter stanse ved det første kapitlet, og se hvad Peter han giver til disse, som under pres. Og der det spændende at læse allerede åbningshilsenen i de første to versene. For der bruger Peter to udtryk, som med til at betegne den kristnes situation her i tiden. De modsatte, og samtidig samler de, hvad det indebærer at være kristen i denne verden. Han begynder med at hilse de udvalgte, og han taler videre om de, som udvalgt slik Gud, vor far på forhånd havde bestemt, og ved ånden indviet til at være lydige og til at blive renset ved Jesu Kristi blod. Det det ene udtrykket, han tager tag i. Han hilser de udvalgte. I næste øjeblik fortsætter han, de som lever som fremmede spredt omkring. Og så nævner han en række steder i Lille Asia. At være kristen, det siger Peter, at være udvalgt og fremmed på samme tid. På den ene siden sat ind i en privilegeret situation, på den andre siden en, som ikke hører til, og en, som er let at afvise. Og dermed har han sat ord på den kristnes dobbeltstilling i verden. Der var de, der er vi. Hvad er det, Peter siger? Ja, du som har taget imod Jesus og sat din lid til ham, du er et privilegeret menneske, du er en af dem, Gud har udvalgt. Ordet har baggrund fra det gamle testamente. Det betegner det udvalgte folk Israel, og den udvalgte stamfar Abraham, ham som Gud udvalgte, når hele slægten var kommet på afvejer i forbindelse med Babels tårn. Gud vender sig til den ene, lover ham velsignelser i hans et velsignelse for alle etter. Og så begiver Gud sig på vej mot frelsen, i det han gennem Abraham går videre til Isak og Jakob, og vælger ud alle Jakobs sønnerne, og Israels folk bliver til. Udvælgelsen er en rød tråd gennem hele det gamle testamente. Tydeligt udtrykt i formlen, jeg vil være deres Gud, og deres skal være mit folk, som vi møter en række steder i det gamle testamente. Og når Israel er kommet til Sinai i 2. Mosebog kapitel 19, så siger Gud til dem, hele jorden er min, bare der har jeg udvalgt blandt alle jordens folk. Altså, Gud er Gud for alle folkene, men Israel har fået en speciel situation og stilling. Gennem dem er det Gud vil bringe velsignelsen ud. Når vi kommer til det nye testamente, fortsætter denne røde tråden. Men nu med en vid åben dør, for i Kristus er alle de som tager imod ham udvalgt til at tilhøre Guds folk. Vi som var fremmede, vi er nu blevet Guds husfolk. Og det betyder også, de som ikke var jøder, de skal nu få lov at være med blandt de udvalgte. I troen på Jesus er vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Han kendes ved os som sine. Det er den ene siden. Den andre, vi er altså samtidig fremmede. Ordet han bruger her i 1. Peters brevs 1. kapitel, vers 1, det er diaspora. Det er Israel i landflygtigheden. Men det er altså også de, som i troen på Kristus lever i denne verden. Vi tilhører diasporaen, vi er utenfor. Derfor må du ikke blive forskrækket, når mennesker vender ryggen til kristne, og ikke vil have med dem at gøre og forfølger dem. Vi er håret i suppa, i det vi våger at bekende Jesu navn og sige, han er vejen til Gud. Det vil mange ikke tage imod. Og Jakob siger det ret ud, at være verdens ven, det er at være Guds fiende. I Romerne 12 formaner Paulus, skik det er ikke lig med denne verden. Der findes en verden, som står Gud imod, og som den kristne altid er fremmed i. Derfor er det ikke så rart, om du oplever, at kristennavnet bliver dårligt tålt. Vi er udvalgt og utenfor. Det koster at bekende Jesu navn. Men netop i den situation skal vi få lov at hente frimodighed fra dette. Vi er udvalgt slik Gud, vor far på forhånd har det bestemt. I Kristi blod er vi renset og hører Gud til. Og det skal få lov at være vor frimodighed, også om vinden er imod. Amen.

Dag 320. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 10-11, Jeremia kapittel 45-47, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 1-30, Salme 124. Ordspråkene, kapittel 27, vers 10-11. Forlat ikke din venn og din fars venn. Gå ikke til din brors hus den dagen du i nød. En granne nær ved bedre enn en bror langt borte. Min sønn, vær vis og gled mitt hjerte, så jeg kan svare dem som håner meg.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret. Stem.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.